我が子を医者に出さいぽなわしとるめんとなねねんべよじょうわわくいぽってくるわろさぷいていてでるけばないぽくうみんぶじゃくえらおみんびじょうわくんでれさせういにゃぺさんばわぷとんぶじゃべ